Croon on Sam Cooke. Her sang han et af hans store hits, What a Wonderful World, på Alpha Gold. Og det fik også et stort hit for Lou Reed, var nok hans største, Walk on the Wild Side, lige før her på Alpha Gold. Og lidt med Stevie Wonder nummeret Yester Me, Yester You, Yesterday. Her er det først Roger Miller og King of the Road. Trailer.

Alfa Gold. Og I fornemt, der var det Kiki D, der sagde, I got the music in me. På Alfa Gold, nu med Sunghawk fra Creedence Clearwater Revival, er det med Fortunate Son. Og så den, så har jeg fundet box-up-hittet The Letter frem til dig her på Alfa Gold.

0: Der var The Carpenters med deres velkendte 70'er i Top of the World, som tog os ind i Alpha Gold Team mellem 10 og 11 mandag formiddag. Jeg hedder Werner Enke, og byder blandt andet på The Electric Light Orchestra's 70'er hit, Living Thing, og endnu et skønt 70'er hit fra Smokey, nemlig I'll Meet You at Midnight. Men inden da, så skal vi have en utrolig fængslende sang her fra The Man in Black, Johnny Cash.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago

Mercy Beats på Alpha Gold fra Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemakers. Her var genbrudshittet fra 1963, How Do You Do It? Og lige fra den glam rock fra Susie Quattro, vi fik 48 Crash. Om lidt Who's legendariske hit My Generation. Her først en bilsang fra Chuck.

Smokey fra 1977, Lay Back in the Arms of Someone, og lige før den, Foundations, baby, now that I found you. Vi skal ud i en lille båd, der gynger sammen med Bamses venner om lidt. Efter dette glam rock hit fra T-Rex med Mark Boland i den vokale forgrund på Hot

Timen 15.16, tak til nyderne. Startede i øvrigt med Denise og det her flot nummer fra Blondie, som var deres genbrug. Selvom det er en kopi, efterfølgende så lavede de alt deres musik selv, gjorde de Debbie Harry og Blondie. Denise var det. Nu er det The Bellamy Brothers, de to brødre her. Country. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me?

David Bowie, som vi ønsker at spille her på Alpha Gold med hans Sound and Vision. Til den her fra Van Morrison, Here Comes the Night, det er The

Air Supply på Alpha Gold med Making Love Out of Nothing at All, og det er da ganske, ganske interessant, Making Love Out of Nothing at All. Eftermiddag her på Alpha Gold en mandag med The Monkeys, hedder de, ja, Daydream Believer.

Cold as Ice fra Foreigner. DAB Plus, nettet via din mobil. Prøv det her, DAB Plus, det nye, det har en fantastisk god lyd. Jeg var det Cold as Ice, Foreigner. Og så Hot Chocolates, Earl Brown og Hot Chocolate og So You Win Again her på Alpha Gold.

Eric Burdon, fantastisk sanger i front for The Animals, The House of the Rising Sun. Til Tina Turner og Eruption-nummeret I Can't Stand the Rain her på Alpha Gold.

Flott musik fra Kate Bush, The Man with a Child in His Eyes. Til Everly Brothers på Alpha Gold, der er Wake Up Little Sushi.